0: pomagati vrućine.
1: Pojec me da.
0: Se i pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo.
2: Oh, that's hot.
0: Rock Radio, čisti rock.